kan ma kun fa adura na ni nitori bi gbogbo nkan se nlo yi ko se ni to ye atomode atagba wa akansha nse e to wo wa Olorun ni je ki lo daru Olorun si ni je ka wujo wa ko daru awujo wa yo toro lagbara Idomaremu bo